đánh giá sa bật cái program cái chương trình cũng tôi phải là yếu ngồi sau tôi lấy cái chương trình này cái phim Hindi bật đánh giá sa bật cái program cái chương trình ta program có bộ bút cái này cái đấy cái Akash Bani Shalom.

0: để em lẽ sa cầm vào sân ngột kỳ bru kỳ vào chả ra hạ gỡ Nó tù lọ, cầm mẹt yông gà khăn lột mà răng hay chả rình sngi, để chèm lẽ sa yê cầm mẹt yông gà khăn lột nir mà là gốc ta, lì phào sân sinem ir ta, nây liang kỳ bòr, bòr bà la yông gà district, để phân tiếp kỳ nây liang kỳ pulit yông gà cân hôn bà lại im, nây kỳ rescue team, nà bọ kỳ state disaster response force, đây lăng vào kỳ pulit gà jela, đang ptên kỳ wào thô chô chô, yê kỳ bru kỳ wà wier, kỳ wà đăng em, sa lê ngột, kỳ wà, yê kỳ ni đà tiếp pertuit, kamu elish marang tau anjina voso haun rusna mirta wau saraf kumar ka tau esikai tau sumar hei to wei thit i jabin ka san ker ka em hamala shlong nen ga sngi de kamo waram go ya ga sngi ko tip kam ga international day against drugs abuse and illicit trafficking leng ba gi program wo pher wo pher ki wo klam wei ban george phangi em kam wo tukla ri chim kya hei por i was smart wo lum le ya ki lat ya khun ya le par cha nevan ta wo le nei ngop hei cha ki jaj jing di wo pher wo pher ipungkot ya gani ka sngi kan mo waram to leng ba ya lai rali leng ba ki thuk thuk ar chaka hakalen gi vanta yong ga nong ba shilong kam chi vanta won parbana ya ka varta ka chalu ha chola hajrong imayong ipnem kam ya ki jaj jing di wo pher wo pher kam u drugs wa kam jo le dagi tin tu gi khobar da poi chawakon ko wan pina akashwani shilong
1: Sebelum kami bersenyap biri untuk kubor kat tu poin sebukan dengan kakas bani shalong ikut beli ipor bukan dor yang pi tak katunya apa ni saya gini ki program ki wabun.